0: хәбәрләр. Түркия елбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган рәсми сәфәр белән башкала Анкараға килгән Ливан дәүләт башлыгы Джозеф Аун белән елбашы резиденциясында күрешеп сөйләшкәннән соң оештырылган матбугат очрашуында белдерү ясады. Эрдоган Ливанның инде күптәннән төбәктәге кайбер кешеләрнең көндәшлек һәм бәрелеш мәйданы буларак иң зур зыян күргән кардәш ил булуына ишарәләп, якын көнчыгышта иң башыннан бирле максат итеп куелган тотрыклылык, тынычлык һәм хезмәттәшлек мохитыннан иң күп файда күрәчәк илләрнең башында Ливанның булуын әйтте. Израильнең Ливанга һөҗүмләре башланган 2026 елның 2 мартыннан бирле 4300-дан артык ливанлының гомере өзелүен, 2000-дән артык ливанлының яралануын, 1 миллион кешенең өйләрен, туган җирләрен ташлап китергә мәҗбүр ителүен ассызыклаган илбашы Эрдоган түбәндәгечә дәвам итте. Биредә тагын бер кат хөрмәтле илбашының һәм Ливан халкының кайгысын уртаклашам. Яраланучыларның тизрәк савыгуын телим. Төркия иң беренче көннән бирле һөҗүмнәргә иң көчле реакция күрсәткән илләрнең берсе булды. Израильнең кешелеккә каршы җинаятьләрен бу барышта көн тәртибендә тоттык. Бу һөҗүм һәм яулауның туктавы өчен башланган дипломатик инициативаларны якыннан күзәтәбез. Израиль һөҗүмнәрендә зур зыян күргән Көньяк Ливанны яңадан торгызу өчен Безнең кулыннан килгән ярдәмне күрсәтергә әзер булуын белдерәсем килә. Ливан илбашы Джозеф Аун исә Төркия белән Ливан арасында ныклы мөнәсәбәтләр булуын белдереп, ике ил халкы мәнфәгатьләре һәм төбәк тотрыклылыгы өчен хезмәттәшлек итәргә теләк бар диде. Эрдоганга җылы каршы алу, кунакчылык һәм чакыру өчен рәхмәт әйткән кунак дәүләт башлыгы сәфәренең мөһим чорда тормышка ашуына басым ясап, төбәкнең хәзер аның киләчәге сүрәтләнә торган урынга әйләнгәнен белдерде. Аун Төркия-Ливан кардәшлегенең бик мөһим булуын һәм алдагы чорда бу киләчәкне төзү мәсьәләсендә зур роль уйнавын җиткереп, хөрмәтле Эрдоган чынлап та үзенең күз аллавы һәм тугры ихтияры белән бу мөнәсәбәтләрне яклый һәм бу мөнәсәбәтләрне яңа хезмәттәшлек дәрәҗәсенә җиткерүдә тәвәккәл диде. Юнус Эмре исемендәге институт тарафыннан төрек телен чит яки икенче тел буларак өйрәнүчеләрнең тел дәрәҗәләрен үлчәү максаты белән уздырылучы төрек теле имтиханы өчен мөрәҗәгатьләр башлана. Әлеге имтиханның Европа тел тестлаучылар ассоциациясе тарафыннан расланган КЮ марк сыйфат билгесе бар. Ул төрек теленең халыкара дәрәҗәсе теркәлгән беренче һәм бердән-бер тел имтиханы булып тора. Уку, тыңлау, язу һәм сөйләшү осталыгын бәяләүче имтихан барлыгы 80 минут дәвам итә. Имтиханны уңышлы тапшыручылар B2 һәм C1 дәрәҗәләрендә төрек телен белү дипломын ала. Бу документ Төркиядәге университетларда төрек теле сыйныфыннан азат итә. Академик карьера, эшкә керү өчен мөрәҗәгатьләр һәм тәрҗемә кебек өлкәләрдә мөһим өстенлекләр бирә. Төркия белән бергә Юнус Эмре исемендәге институтлар булган барлык илләрдә бер үк вакытта үткәреләчәк имтиханга гаризалар 3-28 август көннәрендә кабул ителәчәк. Имтихан исә 27 сентябрьдә узачак. Имтиханга керергә теләүчеләр мөрәҗәгатьләрен 3 тапкыр w.sinav.yee.org.tr адресы аша ясый алачак. Имтихан белән бәйле мәгълүмат 3 тапкыр w.ts.yee.org.tr рәсми интернет адресында бар.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Израиль һәм Хамас арасында Газадагы сугышны туктату турында килешүгә ирешелде. Хамасның югары дәрәҗәдәге рәсмиләре килешүдә Хамаска коралын тапшыру һәм Израиль гаскәрләренең төбәктән әкренләп чыгуы турындагы шартлар бар дип белдерде. Бу белдерүләр АКШ илбашы Дональд Трамп бу алга китеш турында җиткергәннән соң ясалды. Бер Хамас рәсмие төркем хәзер арадашчылардан һәм Трампның тынычлык шурасыннан Израильнең килешү шартларын үтәвен тәэмин итүләрен көтә дип белдерде. Сөйләшү алып баручы Гази Хамад Хамасның Гази халкын алга таба кан кыюдан һәм күченүдән коткару өчен ташламалар ясаганын әйтте. Иран тышкы эшләр министры Мисырның Дамиетта портында табигый газ танкерларына дрон һөҗүменнән соң Израильнең ялган операцияләре турында кисәтте. Аббас Аракчи Мисырның мөһим төбәк партнеры булуын һәм аның иминлеге өчен Иран өчен бик мөһим булуын белдерде. X platformasındағы yazmasында Аракчы түбек илләрен тынычлыкны бозу өчен Израиль планнарына каршы уяу булырга чакырды. Бу белдерүләр Урта диңгез портында дрон

Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген без сезне бик үзгә ризык белән таныштырырга телибез. Аның иң әше, иң китердәп торучы һәм иң тәмле урам ризыгы дип тә атарга мөмкин. Кыш айларында ул пробиотикларның яхшы чыганагы буларак иммунитетыгызны ныгыта, ә җәй көне салкын килеш ашаганда сезне суыта. Төркиянең урам ризыклары исемле тапшыру тезмәбездә без бу җирләрнең тиз ясалучы, ләкин шул ук дәрәҗәдә тәмле ризыкларын тәкъдим итәбез. Бүген менюда тозлау бар. Тузлау Анадолуда мең еллар дәвамында билгеле булган саклау ысулы. Яшелчәләрне кышка тузлы суда яки сиркәдә эшетү юлы белән әзерләү төрек ашсу мәдәниятенең бер өлеше. Ул Урта Азиядан Анадолуга кадәр таралган. Ләкин тузланган ризыкларның урам ризыкларына әйләнүе бигрәк тә Госман нышырында зур шәһәр тормышы үсеш алган вакытта була. Архив язмалары Истанбулда бигрәк тә 17 һәм 18-нче гасырларда тузланган ризык сатучыларының булуын күрсәтә. Тузланган яшелчәләр инде өйләрнең киштәләрендә генә калмый, алар базарларда һәм урам пычмакларында яшелчәрый. Тузланган кәбестә, тузлы кыярлар һәм өлгермичә тузланган кавыннар. Күз алдыгызга китерегез әле. Сез шау-шулы Госманлы урамында бер якта симит сатучы, икенче якта шербет сатучы, ә пычмакта, кәбестә, кыяр һәм кызыл чөгендер белән тутырылган зур пыяла банкалар. Тозланган яшелчәләр шул көннән бирле урам ризыклары мәдәниятенең бер өлеше булып тора. Түрк телендә туршу тузланган ризык сүзе фарсы теленнән килеп чыккан. Фарсы телендә торши эше нәрсә дигәнне аңлата. Вакыт узу белән ул түрк телендә туршуга әйләнгән һәм эше тәм белән синоним булып киткән. Түрк телендә яшелчәләрне тузлаучы яки аларны сатучы кешеләрне туршуҗу дип атыйлар. Туршуҗу сүзе очрый торган иң беренче рәсми документ Явуз Солтан Сәлимнең Гомуми хокук кодексы. Ләкин тузлау сату бизнесы гына түгел, ул шулай ук осталык таләп итә торган традиция.

0: oxşatızlaşı yeşilçelerini dürüst soylu hem tuz bilen sirke balansın dürüst güylü bile. Çünkü tuzlongan rizıkının şıntemi dürüst eşitu hem sabırlık bilen borluka kile. Bugünkü günde Türkiye'nin kub şehirlerinde yeşilçe tuzlaşılar üzerinin mahsus reseptleri bilen bilgili. Koy birileri onu kub sarımsak bilen ikincileri aşı yarata. Kıyar, kebiste, buruş, kişir, şigündür hem fasol, inyiş tuzlana durgan yeşilçeler arasında. Урамда тузланган ризык ошоуну үзинчеликли ите турган эйбирлеринин бириси тузланган yeşilçe суу. Зур пыяла банкалардагы эши хам тузлуу суу. Күплер бир стакан тузланган yeşilçe суу бигирек да кыш күннөрүндө шынан да күч бере деп айтылат. Истанбул, Анкара, эки Измирда тузланган ризык кибитлери жанынан өткөндө сиз еш кына бул суроону эшите аласыз. Ошо булсунмы эл ошо түгелме? Бир стакан тузланган yeşilçe суун әзерлегенде биринчи кисек кыя Яки кебисте эстеле, хэм оңа тилегенше чили бурышы ейсе лимон соғы кушалар. Бу годи лекин күшлетем уран мәдениетінің ин яраткан ішімліклерінің бірсі. Тузланган ризыклар жеңилше кобумлык кына түгел, ошларга олуштургусуз үстеме. Фасоль ошу билен тузланган кебисте пылау янында тузлу кыяр, котлет билен тузланган бурыш. Бу эшитем һәр вакыт түрк үстеллеринде айрым урын алып тора. Бәлки шуңа күрә тузланган яшилчеләр ошсу мәдәниятенең дә күндәлек тормышның да кичкене ләкин көчле геройларының берсе. Тузлу кыяр банкасы ачылганда торала торган үткен хуш ис. Тишләрдә кыярның тавышы бер стакан тузланган кыяр сугы. Менә сезгә иң әше, иң китердәп торучы һәм иң онытылмас урам ризыкларының берсе.
1: Төркиянең урам ризыклары.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуа Чипәкнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән Төрки дөньяның йолдызлары исемле тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында Сәйит Баттал Газый Солтан турында сүз алып барырбыз. Түркия тарихы битләрендә шактый батыр бар, ләкин Баттал Газый төрек халкының йөрәгендә аерым урын алып тора. Ул кыюлык һәм инануны берләштергән, кылычы белән дошманга курку салган, иман тулы тавышы белән күңелләргә өмет биргән лидер буларак телгә алына. Византия диварларында җилфердәгән байрактан алып, Анадолының авыл мәйданнарына кадәр аңлатылучы риваятләргә кадәр сузылучы хикәясе бүген дә төрек рухының азыгы булып тора. Баттал Газый чыгышы белән бер төрек егете. Тарихчылар Мәхмәт Өндәр һәм Вәхби Джәм Ашкун белән берәттән күп кенә язучы һәм тикшеренүче Баттал Газыйның Хорасанны төрек гаиләсеннән булуын билгеләп уза. Яшьли ислам армияләренә кушылган бу егет Византияга каршы алып барылган сәфәрләрдә батырлыгы һәм җитәкче сәләте белән дан казана. Ул вакыттагы Габбаси хакимияте астында айрыча Самарра шәһәрендә чыгышы белән төрек булган гаскәри һәм җитәкчеләрнең тәэсире арта барганда, Баттал Газый да төрек халкының бу армияләрдәге үсешен гәүдәләндергән алдынгы җитәкчеләрдән берсе була. Ислам байрагы астында Византия ныгытмаларына сәфәрләр оештырып, иман юлында кылыч күтәргән Газый буларак исеме һәр җирдә ишетелгән. Еллар узу белән Баттал Газый образын төрек халкы үзенең милли рухына куша. Анатолының угыз буыннары өчен Баттал Газый төрек ислам герой шәхесенең гәүдәләнеше. Төрекләр аның исеменә Газый дәрәҗәсен өстәп, аны Сәйит Баттал Газый итеп данладылар. Гасырлар буе Сәйит Баттал

аттал газый түрк милләте хәтерендә онытылмас батыр җитәкче буларак яшәп килде. Суфи түркмән җәмгыятьләре арасында аның чыгышы белән түркмән булуына ышанылган. Хәзер Баттал Газый, газый һәм әүлия сыйфатларын үзендә җыйган каһарман буларак кабул ителә. Баттал Газыйның риваятка әйләнгән батырлык юлы айрыча Анадолы җирләрендә тирән из калдырган. Риваятьләргә караганда Баттал Малатия сәрдары Хөсәен Газыйның улы. Ул чорда Малатия Византия ишегенә якын урнашкан ислам билеге үзәге иде. Ә Баттал Газый нәкъ менә шул җирләрдә яшьли дин өчен көрәш рухы белән үскән. Гомере буе Малатия һәм тирә-ягын үзәк итеп Кайсери, Әнкара, Иске шәһәр якларында Византия гаскәрләренә каршы сәфәрләр оештырган. Шулай итеп Анадолы җирен Түрік исламлашуында роль ойнаған. Батал Газый түрік халқы хәтерендә қылыш е иесі һәм күңел яулаушы шәхіс боларак істе қолған. Оны аңлатушы Баттал Наме кібік достаннар бір яқтан дин үшін күрешу дұлқынын, екінші яқтан изгі рухи дүнияны бірләштірелер. Баттал Газый бұ ревайетлерді ислам үшін күрешкен батыр боларак тілге алына. Ғымырын дин үшін Византия билеріне қоршы күрешуге исламны таратуға бағышлай. Баттал Газый достанында оның кәфірлерге қорқу салуы дұшман нығытмаларын қойшақ қылышы білән қойшақ зихіні хәм хайләсі ярдәмінде қолға түшіруі әйтілә. Шығанықлар шыннан да Баттал Ғазыйны ол вақыттағы христиан Византия күшілеріне құтқы салған. Нығытма хәм шәхәрләрін күш қолланып, ейсе ақылы сулар білән жиңіп алған бір мүжахид боларак сүрәтлі. Баттал Газый кылыч тоткан сугышчы гына түгел, ул шул ук вакытта гыйлем иесе дә. Дини билим алган, мәсҗид көрсиендә Коръан укып, хадис аңлатканда моңлы тавышы белән тыңлаучыларның күңелен яулаган. Аның шәхесе борынгы төрек батыры идеалының ислам иманы белән берләшкән рәвеше. Шуңа күрә төрек ислам дөньясы аны батыр гына түгел, шулай ук Аллаһ юлында йөргән дәрвиш буларак та кабул иткән. Баттал Газый дастаны Анадолы җирләрендә барлыкка килгән дини хикәяви каһарманлык әсәрләренең беренчесе һәм үрнәге буларак кабул ителә. 13-нче гасырда язмага төшерелгән Баттал Наме Баттал Газыйның изге исемен генә саклап калмаган, үзеннән соң килгән дастанларга да юнәлеш күрсәткән. Данышмент Наме, Салтук Наме, Хамза Наме кебек соңрак барлыкка килгән күп кенә дастан һәм риваятьләрнең күбесе Баттал Газый салган юлдан барган, аның рухын үзендә чагылдырган. Нәк шушы тәсир нәтиҗәсендә Баттал Газый исеме Урта Азиядан алып Балкан җирләренә кадәр сузылган киң географияда сугышчыларның изге яуклаучысы, әүлияләрнең җитәкчесенә әйләнә. Аның көрәше һәм шәхесе күп әсәрләрдә яшәп килгән санап бетергесез хикәягә илһам биргән. Баттал Газый түрікләрнің батырлығын, иманын һәм ватанға болған мәхәббәтін гәүдәләндергән. Византия нығытмаларының диварлары астында курыкмыйча сугышкан бу каһарман шулай ук Анадолу жерінің рухи жеңіп алушысы буларак та күңелләрне яулаған. Аның дастан кебек узған ғүмірі шынлықта түрік халқы бу жерләрдә мең йыл дәвамында алып барған көрәшенең кыскаша нәтиҗәсе кылыч белән жеңү һәм йөрәкләрне яулау. Бүгенге көндә Баттал Газый рухи түрік ислам җәмгыятьләре хәтерендә яши. Елдә патшалык кыругына түгел, ә ул халыкның йөрәген яулау да шын гаскәри эше. Баттал Газый кылыч һәм дугалар белән җирләрне дә, йөрәкләрне дә яулап алган каһарман. Хөрмәтле тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуа Чипәкнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән тапшыру тезмәбезнең киләсе чыгарылышында күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз.

Тапшыруларыбыздын нәтижелер алдынан кайбер хәбәрләр кыскача. Түркия ил башы Реджеп Тайип Эрдоган рәсми сәфәр белән башкала Анкарага килгән Ливан дәүләт башлыгы Джозеф Аун белән ил башы резиденциясында күрешеп сөйләште. Юнус Әмре исемендәге институт тарафыннан төрек телен шит яки икенче тел буларак өйрәнүчеләрнең тел дәрәҗәләрен үлчәү максаты белән уздырылучы төрек теле имтиханы өчен мөрәҗәгатьләр башлана. Израиль һәм Хамас арасында Газадагы сугышны туктату турында килешү ирешилди. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.